Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Oe tena lobi. Na kolia angoli susute kino tina na yangoe koko kisama na bokonzi na nzambe.